0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa galab jimco ah barnaamijka dooda jimcaha ee galabta oo warka kadibna waxaanu ku soo qaadi doonaa xiisadihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan xiisada siyaasadeed iyo midda amni ee dalka soomaaliya
1: iska hore maadiyada muqdisho ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay waxaanan leeyahay dhinacyada isku haya muqdisho ee ku dagaalamaya shacabka u tura oo ah barakicinina khilaafka dhexdeenana wadahadal ku xalliya
0: waa tahay qodobkaas ayaa aan ku falanqayn doonnaa iyadoo ay nagala qaybgalayaan khubaro iyo sidoo kale siyaasiyiin labada garab ee mucaaradka iyo dowladda kala matalaya asaatee dhegeystayaal marka hore waxaan ku bilaabaynaa warwixii dunida naga soo gaadhay galabtana waxaa inoo warramaya axmed bader
2: mahadsaned dimcaan dowladda ukrain ayaa sheegtay inay fulisay weeraro ay u adeegsatay dronada amaba diyaaradaha aan duuliya lahayn ee loo adeegsado weerarada badaha kuwaasi oo lagu beegsaday maraakiib ku sugnaa badda azof iyo tekadaha ku yaalla halkaasi ukrain waxay sheegtay inay bartilmaameysatay maraakiib nooca xamuulka qaada iyo kuwa maraakiibta kale ee shidaalka qaada kiyef ayaa sidoo kale ku dooday in maraakiibtaasi lagu rinjiyey ama lagu qariyey magacyadooda si aan loo aqoonsan dowladda azerbaijan ayaa dhankeeda sheegtay in shan ka mida muwaadiniinteeda ay ku dhinteen weerarkaasi dhanka kale ruushka ayaa waxa uu mas-uuliyadda weerarkaasi dusha u saaray militariga ukraine madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa la filayaa in dhowaan uu jeediyo khudbad ka mida khudbadaha ugu muhiimsan ee sanadlaha uu kaga hadlayo arrimaha dhaqaalaha shir ka dhacaya santar petersburg kaaliyaashiisa ayaa ku adkaysanaya ruushka weli uu yahay dal awood badan oo sidiisa hore waxbuusan iska bedelin si kastaba haatee dowladda ruushka waxa ay wajahaysaa khasaaro dhanka maaliyadda ah iyo miisaaniyadda oo nuqsaantay taasi oo ka dhalatay kharashaad badan ee uu ku bixiyo duulaanka dalkaasi ukraine dowladda militariga ee maali ayaa mamnuucday isticmaalka mootooyinka meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn si wax looga qabto kooxaha hubaysan ee ku safraa kooxaha fallagada waxay inta badan si deg dega uga gudbaan dhulal kala duwan oo ku yaalla saaxil iyaga oo adeegsanaya mootooyinka ugu dambeyntina militariga israel ayaa sheegay in ay weerari doonaan saddex tuulo oo ku yaalla koonfurta lubnaan iyada oo dagaalku uu weli socdo inkasta uu jirto xabajoojin labada dhinac ay gaareen afhayeenka baarlamaanka ay saamaynta leh oo dharaaqiisu ay xulafo la ah xisbullah ayaa sheegay inuu aqbali doono in kooxda shicada ah ay ka baxdo koonfurta lubnaan haddii israa'iil ay sidoo kale samayso inay halkaasi ka baxdo warkii dunidana waa naga intaan dib idinku celiya nimcaan iyo barnaamijka dooda jimcaha
0: adayu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa axmed bader waxaana dhegeysanayseen wararka caalamka ee b b c-da kuwooda xilligan ugu doorka roon waa hagaag dhegaystayaal sidii hordhacaba aad ku maqlayseen dooda jimcaha ee galabta waxaanu ku soo qaadi doonaa wararka ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyo xiisadda cakiran ee maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka taagneed gaar ahaana xiisadda siyaasadeed iyo midda amniga ee dalka soomaaliya doodatan waxaa igala qayb

0: قادنيا او ان وقتي ودوغ ما حد ان ليا حلوانات فيشا محمد شيته او يدو كاترسن قلك بارلمانكا اي دلكا سوماليا اي سيدو كلا وسيرو دولها وسارد ديغان كي اسبدالك عمرادا احمد عمر محمد وحكلو ان دودة تانوغ ما حد ان ليا محمد مختار ويساقو هروسو نقضي وسيركا باترولك اي دلكا سوماليا اتنا فلنقيا arrimaha siyaasada akhiyar ee dhamaantii soo dhawaada
1: waduna
0: waagaag adoon waasantihiin inta aan dooda si toos ah ugu dagaalin bal hada aan dhageysano warbixin soo koobaysa wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan wixii maalmihii la soo dhaafay muqdisho ka dhacay iyo hadallada dawladda iyo dhinaca kale ee mucaaradka ka soo yeeraya waa tan Kowsar Maxamed Cabdullaahi
2: asirnimadii arbacadii la soo dhaafay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada Howlwadaag waxaa ka dhacay iskahorimaadyo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo ilaalada qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka ah ee ku sugan Muqdisho iskahorimaadyadaasi oo si goos-goos ah u socday ilaa subaxnimadii Khamiistii shalay ayaa markii dambe joogsaday kadib markii ciidamada amaanka ay la wareegeen goobihii ay saldhigyada ka dhigteen ilaalada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre kaasoo lagu qanciyay inuu ku laabto gurigiisii hore ee ku yaalay degmada Wadajir dagaalka ayaa la sheegay in markii hore uu ka bilaabmay guriga uu Muqdisho ka degan yahay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday xilli uu la shirayay hoggaanka dhaqanka isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri
3: siday ummadda Soomaaliyeed ogtahay annagoo joogna halka oo shir lale odayaasha dhaqanka beesha murusale oo uu hoggaaminayo ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Haashi ayaa waxaan ugu bilaawday weerar oo nuu soo qaaday taliska waqtigiisu dhamaaday ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamed
2: madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isna warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa sheegay in uu cidna kala tashanayn halka uu ka degayo Muqdisho isla markaana uu isdifaaci doono haddii la soo weeraro waxaana uu yiri
4: aniga guriga aan degay Xasan ma kala tashanayn sawirka ma taarindaas gurgaaniga aan ka digay xamar xasan sheekh miita inuu yoo galaad
5: maay
4: soo kamaa tan ka shaayda madax hala habata yusuf gudin hadda kan habata ku gudin dadka ay socda kale ah wiil shiriyad haddii aad yeelo wiisi adduun akhra kan hadii wallahi inaan kan hadii waan ogti dalka waxa uu soo in absanahay oo arbaayna maay aniga hal baalo taada aniga haysto inta habata yusuf gudin ku soo dhawaa ku dhigaa wallahi wiige
2: danka kale taliyaha booliska gobolka Banaadir Mahdi Umar Muumin ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay dhacdadii galabtii 4-da isagoo sidoo kale soo bandhigay hub kala duwan oo uu sheegay in laga qaaday ilaalada qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka xilli uu ka hadlay hubkaasina waxa uu yiri
6: waxa uu soo gashay hay'adaha amaanka inay la wareegaan dhamaan ciidankii dagaalamayay iyo hubka ay wateen oo sida runtii aad arkaysaan oo halkaan yaala iyo sida gaadiid ay wateen oo ayagana gadaasheena yaalada soo duubteen taasi oo isu raga shafadliga Ilaahay iyo dadaal ay bixiyeen hay'adaha amaanku horena waan u sheegnay horan u sheegno dhana shalay maanta maahan erega shalay maanta maahan meel ku guntada shalay maanta maahan hadaa shalay ku baxsatay in aan taxabad rido ciidan dawladeed ka hortimaado amni darro ka shaqaysood ku fakatay maanta kuma fakanaysid waana lagu sheegay waana lagaaga digay
2: macallin mahdi ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay inay ahayd qalqalgelin loo adeegsaday hub waaweyn xaaladda magaalada muqdisho ayaa si degan iyadoo beesha caalamka ay si weyn uga digeen xaaladda dalka iyo saameynta ay ku yeelan karto guud ahaan mustaqbalka soomaaliya maraykanka ayaa rabshadahaas ku tilmaamay kuwa aan laga fiirsan isagoo intaa ku daray in mas-uuliyiinta dhinacyada oo dhan ay mas-uul ka yihiin ilaalinta xasiloonida iyo xalinta khilaafaadka muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku ekaa 15-kii May ee la soo dhaafay dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa bilaabay wada hadallo laakiin ma miro dhalin mana jiro wax heshiis ah oo ilaa hadda ay gaareen labada dhinac
0: waagaagad ayuu maadsantahay taas waxay ahayd Kowsar Maxamed Cabdullaahi oo inala socodsiinaysay warbixintaasi iyo wararka ku saabsan maalmihii la soo dhaafay sida ay ahayd xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan midda siyaasadda hadda aynu si toos ah ugu dagalno dooda jimcaha oo akhyaar kala duwan ay kala qayb qaadanayso haddii uu khadka ku jiro waxaan rabaa inaan ku bilaabo Axmed Cumar Maxamed oo isagu ah wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada wasiire sidee kula muuqdaan waxyaabihii Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay
7: بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حلبان فائزه ولا شيء وزير محمد مختار iyo nimaan waydin salaama dadkalaan ayaan darro weyni ahayd wixii beryahan ka dhacay muqdisho laga baaqsan karay ahayd waxaan magaalada muqdisho u qalmin bay ahayd wax aan dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed aan u qalmin bay ahayd marka nasiib wanaag ilaahay mahadi waa laga gudbay hadda saacaddan hadda dhiiganagu iskuma socdo oo waa taatiyada ilaahay mahadi waa laga gudbay laakiin dadka soomaaliyeed waxaa muhiima inay ku baraarugsan yihiin ficillada oo dowladnimadeenna iyo dowladiskeenna iyo wada noolaanshaheenna dib u celinaya in aada looga fogaado khaasatan weliba dadka siyaasiyiinta ah oo dalkan inay talo ku yeeshaan qaabka hoggaankiisa loo hagaayo inay talo ku yeeshaan ay tahay oo weliba waxbay sii dheeryihiin dadka waxay og yihiin inka badan bay og yihiin marka arintaas haddaan si kooban kusoo jawaabo nasiib darro dhacday ahayd wax laga baaqsan karaynaa
0: intaanan faysa siinin hadalka yaad is leedahay mas-uuliyadda oo ay qaadan kartaa khasaarihii dhacay maalmihii lasoo dhaafay
7: la islama laha mas-uuliyadda dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyadda amni ee dadka soomaaliyeed baa ayay mas-uul ka tahay way ku jiraan nimankaas madaxda ah oo hadda goobihii buuqu uu ka dhacay soo degay iyadoo laga digay iyadoo intaasoo jeer laga hadlay iyadoo ay og yihiin muqdisho in habraaca qaabka waxyaabaha amniga xoojiyey ay ka mid tahay in loo hagaajiyey nidaam lagu wada noolaado iyo cidda sharci u leh inay hub haysato iyo guud ahaanba ayay iyagoo ciidamo wato waxay soo degeen goobo xasaasi ah in barti kontrolka oo sayidka hoostiisa oo meel waddada wadnaha ahayd oo magaalada oo dhan isku xiraysay muqdisho ciidan dowladdu aysan xukumin uu soo dhex dego wax dowladdu ay samaysay ma ahayn laakiin waxay ahayd waxay ku qasbanaatay inay ka
0: jawaabtodoodaada waa fahmay wasiraad baa umahadsan tahay axmed cumar maxamed aan fayse siiyo ama aan weydiiyo su-aaltaasi lamid a xildhibaan wixii maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ka dhacay ee iska horimaad ahaa iyo rasaasihii xooganaa ee laysweydaarsaday yaad is leedahay mas-uuliyaddeeda waa ay leedahay
1: waa idin salaamay soo dhawaada nimco iyo wasiir hore iyo wasiir axmed dhamaantiin siduu wasiirkuba sheegay mas-uuliyadda wixii meeshaas ka dhacay dowladda federaalka iskale siduu sheegana inay tilaabada ayada qaadan hadda wasiirkaa sheegay iyadoo ka jawaabaysa meesha dadka soo degay horta meel laga soo guuray meel la dega ma jirane meesha wuxuu ka dhaceen xildhibaan jacfar gurigiisa waaye jacfarna gurigiisa noloshiisa meeshuu deganaa xasan kheerana nin walaalkiisa oo marti oo jacfar u yimid ahaa labadooda istaafkooda meesha joogay qabiilka meesha ku jiraayay marka dowladdu inay baqdin istaafyo ay intaaso ciidana geliso ayadaa mas-uuliyadeeda siduu wasiirka sheegay cidda dhimatana ayadaa dishay dhibaatada timaadana ayadaa iskale wax allaal wixii meeshaas ka dhaco dhibaatada dowladda federaalka iskale mas-uuliyadeeda
0: laakiin xildhibaan faysa sow ma muuqato in mucaaradka laftiisu ay qeyb ku leeyihiin markii ay iyagu guryahoodii kasoo guureen oo qeybo kale oo magaalada a soo degeen si halkaasi mudaharaad dowladda ka dhan ay u abaabulaan
1: horta taas sheekh shariif baa ka jawaabay oo qofka muwaadinka meeshuu doono waxba ka degi karaa iska dhaaf xasan kheyre iyo sheekh shariif oo madaxda dalkan ahe aniga faysa la yidhaha meeshaan doono kaaraana degi karaa
0: maadaama
1: muwaadin soomaaliyeed
0: ah may laakiin laskuma haysto deegaanka lakin waxaa laysku haystaa in ay mas-uuliyiintii mucaaradka hogaaminayay ay qeybo magaalada ka mid a u degaan sabab lamid a macnaha inay halkaas ka hogaamiyaan mudaharaad dowladda ka dhana oo dhinaca kale dowladdu ay u aragto mid amniga waxyeelaynaya
1: sideeda mudaharaadka waa qodob dastuuriya dadkuna xaqay uleeyihiin hogaamiyayaashaana waa ka qeybgeli karaan haddii markii hore mudaharaadkoodii hore lagu sameeyey inay birihii la xiray ciidamo la kor dhigay guryahoodii haddii ay dagaal rabaan markaasay tallaabooyin qaadi lahaayeen maadaama aysan dagaal rabin oyna rabin inuu magaaladan dagaal ka dhaco inay inta soo baxaan shacabku meesha uu badan yahay ay yimaadaan siday banaanbax uga qeyb qaataan dembi maaha
0: waayahay waa gartay maxamed mukhtaar aan hadalka siiyo markan wasiirkii hore ee batroolka haatanna ee falanqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya dabcan si dhowna ula socday marka aad xaaladda qiimeyso maalmihii lasoo dhaafay iyo dooda labada mas-uuleed ee nagula jira dooda jimcaha maxaa kuu soo baxay
5: runtii waa salaamayaa walaalada meesha ku jira iyo dadka na dhagaysanaya. Waa nasiib daro in dee gacanka hadal uu maanta Muqdisho ka dhaco. Madaxweynaha Google wuxuu fidiyey muddo sanad iyo saddex bilood ka hora la filayay in dowladda iyo mucaaradku ay wax isla fahmaan, balse nasiib daro waxaad u malaysaa labada dhinacba inay ku adkeysheen mowqifkooda oo aanay waxba ka bedelin. Sidoo kale waxaa jira isudayo kala duwan oo dad ama ha noqdo wadamo saaxiib ha noqdo ama bulshada Soomaaliyeed dhexda ha noqoto ama qabiilada laftigooda ha noqoto ama siyaasiyiin kala duwan oo isku dayay inay isu soo jiijiidaan labada dhinac, balse laftigeeda taas waa lagu guuldaraystay. Marka muddo sanad iyo saddex bilood kadib ah inay arrintu kusoo dhammaato gacanka wadahadala dhiig la daadiyo dee aan weli khilaafkii meeshii laga taagnaado wax macno badan ay soo kordhinaysa ma laha. Markay imaada mas-uuliyadda runtii macnaha dee mas-uuliyadda lama wada laha, mas-uuliyadda dowladda federaalka iskale, sanad iyo saxba labada ayadaa iskale, sababtoo hoggaanka waddanka jooga ayaa mas-uulka inuu waddanka gaarsiiyo doorasho raalli lasaga wada yahay iyo kala guurka xilliga kala guuraya in lagu wada hadlo. Soo marka waxaan filayaa in hadda soo laabata maskaxdii caqligii oo aan dib loogu laaban in haddana dhiig kale la daadiyo, marka kadib haddana la yidhaahdo wadahadal aan u baahanahay, marka in fursadan laga faa'iidaysto oo dee qardiyadii dhacay la saxo oo arrimaha la isku hayo muhiimka ay ugu horreysa doorashooyinka dastuurka wixii la midka fikrad guudna laga wada qaato, mabda' guudna laga wada heshiiyo, kadibna mid waaqic ah oo keenaya in doorasho la gaaro raalli lasaga yahay loo gudbo.
0: Waa tahay waxyaabaha ay salka ku hayso dabcan maalmihii lasoo dhaafay khilaafka halkaasi ka taagan waa aynu dul istaagi doonaa, balse Axmed Cumar ayaan rabaa inaan weydiiyo, dowladdu maxay dhibaato ugu aragtaa in xubnaha mucaaradka ay taageerayaashooda la kulmaan, ay isku soo baxsameeyaan oo dowladda iyo si ay wax u waddo ay dhaliilaan?
7: Waa mahadsan tahay absolutely. Horta midii hore oo faa'iidaay dhahday xildhibaanada walaashayaa mas-uuliyaddii dhibkii meesha ka dhacay dowladda qaadayso hadalka sidaa u irmaa dowladdu waxay ka mas-uul ka tahay amniga bay mas-uul ka tahay, laakiin iyadu ciidanka meesha kuma soo daabulin rabshada ka sameeyey oo sababay wixii dhacay inay dhacaan. Laakiin in la kontroolo oo dadka meesha ay degeen iyo guud ahaan Muqdisho amniga gacanta lagu soo celiyo sida haddaba la yeelay ayay dowladdu mas-uuliyaddeeda leedahay. Su-aashaada haddaan u soo laabto, dowladdu wax dhibaataa kuma qabto dadka inay shacabkooda arkaan, wax waana laga hadlay, weliba waa loo sheegay. Waxaa la dhahay waxay isugu tegi kartaan garoonka stadium Muqdisho, garanayna inta dad uu qaadi karo, wax alla waxaa dad heli kartaan, isu keena oo la hadla stadium koon isu keena, goobaa loo caymay, banaanbaxa warkiina sida aad jeceshiin u sheega, cidna uma diidin. Waxa la diiday waxaa waaye wixii dhacay hadda oo la diidanaa, cid banaanbaxaysana ma aysan jirin. Ulajeedadana intaasi ahayd in magaaladan qas la geliyo oo gacanka hadal oo meel la isaga dhici karo oo dadku ay xabada isku ridi karaan in la geeyey ahayd, waana la keenay. Sidii loo soo waday baa madaxtooyada ilinkeeda la keenay, xaggana meeshii Marinaya la keenay iyo meelihii dadku ay u damaashaad tegi jireen. Marka dowladdu absolutely marna ma diidin isu soo bax, waa dhiiri gelinaynaa ciddii isu soo baxaysa, waa amnigooda la sugayaa, waa laga in ay dadka isu soo baxay iyo abaabulayayaashaba aysan wax dhibaataa gaarinay dowladdu kala shaqaynaysaa, waana loo sheegay weliba. Markii stadium Muqdisho la siiyey oo inta aragtay baaxadiisu ay leegtahay, markii goobahaas loo cayimay in oo intaasoo ciidamaa inta lasoo ururiyo sidii loo dhaqmay loo dhaqmo, banaanbax ma ahayn, waxay ahayd wixii dhacay bay ahayd.
0: Waagaag Axmed, aad baa umahadsan tahay. Xildhibaan Fayse Jeyte, sida uu sheegay wasiiru dowluhu, dabcan dowladduna ay hore u shaacisay meelaha laydin cayibay dadka mucaaradka oo layidhi halkaasa ku banaanbaxaan, hala kulmaan dadka taageerayaashooda ah, dhaliisha dowladda ha sheegaan. Weliba meelahaasi waa meelo aan goob keliya ahayn, laba iyo saddex meelood oo caasimadda ka tirsan. Mucaaradku soo ma ahayn intii fawdo laga abuuri lahaa suuqyada iyo wadooyinka magaalada inay goobaha tagaan oo ay aragtidooda halkaas kusoo bandhigaan?
1: Fawdo la abuuri maba jiro, bale yaani weerar may qaadeen, weerar maysa qaadin. Qof inuu inta baxo oo qof kale u tago si dadkan ay u shiraan dembi maaha. Anaga weerar ma qaadin, anaga nagula soo qaaday sida uu wasiirka sheegay, istaafiye ahaaye wax meesha jooga, ciidan meesha lasoo dejiyo dagaal u socda maahayn. Marka qofka muwaadinkan xaq uu leeyahay meeshuu doono inuu tago, ciduu doono inuu la kulmo. Anaga marna mucaarad xabad riday oo dagaal bilaabo ma jiro, sideedaba ama Sheikh Sharif ha noqoto ama anaga ha noqoto ama kuwo kale ha noqoto, dadka waa la ogol yahaydana inay been tahay horaa loo soo tijaabiyey. Inka la hadlay oo la dhaha stadio koonisa yimaadaana dadka دك مركي صوب بحيل وجدتك أيوة وصعد إلا حبدي أو حتى عني رفتر كي جمعان اللي هو حبدي ودم ودي لي وقتها طبعا كبشة بشة صنع مركا وفعل يقول عسلين ومنافق هذا دولد أنا سيدي هذا أيضا دنين يسمى صدق على ما يدك على دولد ده سيدي هذا شرعي هذا الإعلانين مدحوين حس الشيخ وحد حل كيس ولا ما هذا أسابنا بيحجري أسابه قامين جري من شرعي الإعلانيو اللي يقهني حد نفتر كده انتو سحيلك كده معانين مدحيلات كينو أفر سنة هاي وشيقة دا عدالة تاقنا لكن هذا كرسي بيو جعلاغي شرعي بيو دان انو دميو ربا تاسا كينا يسو انو اوود استعماله او واح كستو او اساق عيد كستو كارك تدوان اسكو دايو انو عبريو او عيد انو استعماله ما هانا عيد دولان دولد كو عام دولد نمد دي دان مجرد
0: واي هكاقات شواب مركا أحمد هكاقات شواب وصير دولو
7: ومحسن تهي اللي أنت عايزة بكل احترام أنيقا ما أركن مال ضد نقوع عليي وصومالي ووضع سوشيال ميديا وكوحما ديقا مالينك وان أركاي وبرتو كنترول كويلشا اسكو خبتين لكن ضد صوماليات وبنانبح السعودة مال هوري لوقوع عليي نلما أرك أكتوالي وابلا صدو بيستاد يكون سبيحي جوغي وانا لسو أركي انت ay damaayeen markii laga yimaado taas meesha waxa yaala xil dhibaan adiga xil dhibaan faa'iido iyo xil dhibaanada idin la midka ba systemka hadda sida xasan uu ku shaqeynayo dhabihi aad u jeexdeen waa adinka ansixiseen oo aad ka shaqeyseen Somali institutions ay u baahan tahay in la dhiso maalin walba qof kaliye intuu meel soo fadhiisto ana diiday kaliye oo ma dhici karto halka guri oo Soomaali oo dhan ay ku kulansantahay waa kan aqalka aad ka tirsan tahay baarlamaanka leeyahay adinka isu tagay adinka Soomaali doorashooyinkoodii jiheeyay adinka mudaxilaadka wuxuu yahay ka hadlay wixii adinku aad xukunteen ba yaa anaguna ku gooracna marka ina hadda maalin walba kulan ka soo bilaabno micna ma sameeyneyso waa maasan
0: waye xildhibaan Faysa mucaaradnimada markii laga hadlayo dadka qaybtoodna waxay idinku dhaliilayaan mucaarad technical wata oo qaarkood ay hubaysan yihiin sida hadda dhacday oo kale inaad ku tilmaamaysaan idinku inaad banaabaxaysaan iyada oo loog yahay in ilaaladii madaxweynayaasha ama hoggaamiyeyaashii hore ay qaarkood aad u hubaysan yihiin taasi oo keeni karta inay fowdo ka abuurto magaalada
1: horta banaanbax markuu inta yimaado oo ciidan iyo cabdibalayaal iyo banaanbixii la socdaan la yimaadaan la dhihi karaa laakiin waxa la gaari qofka ka hadasho ayada waxay si negative inay u fakarayso ay dib rabtay muujihe laana maba dhicin waxa sheegay moqta waxaana dhicin marka inaad ku fakarto qoy ee ama dawladdu ku fakartan waa qalad
0: dawladdu waxay soo bandhigtay dawladdu seen arkayna waxay soo bandhigtay ay sheegtay in hoobtira badan la qabtay oo kuwaasi oo amniga lagu waxyeelaynay waxa leedahay ma jiraan waxas
1: norta moogtaay meeshaan dadka Soomaaliya joogo realistic maaha waxa ku sheegay hadda wasiirku wuxuu ku yiri ma arkay dad banaan baxayo oo la celinayo laas madig wariya tahay waa ogtahay in daynil inta la celinayo iska dhaaf inta la xabadeeyay dad dhinteen qaarna dhaawacmeen ayagoo stadio kooniska u socdo jidka ku socdo inta la xabadeeyay ma banaan bixi kartiin laabta la leeyahay lama dafir karo maalin kasta ay dhacaan mar iyo laba maaha intay dhaceen way maalin kasta dawladdu sameysaa caqliga saliimka qof soo duulay oo intaasoo hub haysto ma kula tahay inuu intiis dhiibo hubka wareejiyaa intaasoo hub haysto wuxuu soo wareejiyaa oo wuxuu soo dhiibaa qofka intaasoo hub haysta
0: wagaag Faysaad baa mahadsan tahay libaane intaan bal qodobka kale ee dooda hore ugu sii soconin aan wasiir hore Maxamed Mukhtar weydiiyo markii laga hadlayo arrimahan hadda taagan gaar ahaan saad mucaaradku ay ku doodayeen waxay leeyihiin anaga waxaan laga hortaagan yahay inaanu raayigayga cabirno inaan dawladdii ka hornimaadno maadaama mudaxileedkeedii uu dhamaadayse iyagu hadalka u dhigayaan dawladdina waxay leedahay meelo cayiman ayaan ugu talagalnay haddii ay rabaan inay mudaharaadaan oo halkaas ay banaanbaxooda ku muujiyaan dooda noocaas sidee kula muuqataa
8: walaaloo horta wax runta la isku hayo ma ahaan filayaa mudaharaadka mudaharaadku waa maxsuul keenay in la saxmo waayo siyaasadii in lagu heshiin waayo arrimaha doorashada ogow macnaha arrimaha doorashada marka dib aad u fiiriso 2024 dhamaadkeedii waa ogeyn Axmedoobay markii uu ka baxay madasha dan inuu dagaal dhacay dad Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku dhinteen hadda sidoo kale bishii March sanadkan macnaha markii lafta gareen uu ka haray arrimaha doorashooyinka waa ogeyn in dagaal ka dhacay dhig ku daatay marka waxaad u maleysaa in arrimaha la isku hayo
5: ma aha mudaaharaad. Axmedowna ma mudaaharaadeen, ninkale yaralafta gareena ma mudaaharaadeen, nimanka hadda siyaasiyiinteena manaa de mudaaharaadka waa un dee aalad ay ku cabirayaan manaha wax ay ka qabaane. Laakiin horta waxa runta la isku hayo waa arrimaha doorashooyinka. Marka waxay la haboon in aan dee la kala saaro waxa runta la isku hayo. Maanta haddii heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka, waxaan filayaa in cid mudaaharaadeysa cid khaylinaysa inaanay jirin. Sidaan la wada socono dhammaan marka lasoo gaaro xiliyadan waa xasuusanaa dhammaan waa la isku qaban jiray arrimaha doorashooyinka. Marka laakiinse hal mar laga heshiiyo kadib manaha maanay soo laalaaban jirin gacankaadal ama colaad ku saabsan arrimaha doorashooyinka, iyadoo aan ognahay in doorashooyinka si xun loo maamulayo oo dee markaas la gacmagacmaysanayo. Marka arrinta runta la isku hayo waa arrimaha doorashooyinka, kuwaasaana u baahan in laga wada hadlo la xaliyo balse laakiin arrinta in la yiraahdo mudaaharaadka ayaan la diidaya mudaaharaadka. Dee mudaaharaadka waxa loo cabirayaba waa macnaha arrinta oo ay diidan yihiin qulooyinka mucaaradka dhammaantood oo ah arrimaha doorashooyinka.
0: Waa tahay intaanan bal ra'yiga dhegeystayaasha iyo haddii ay weydiimo qabaan aanan u gudbin axmed cumar baan waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada. Mucaaradku waxay ku doodayaan 15 bisha May ay dhammaatay oo ay ku ekayd muddadii la doortay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Idinku ma aaminsantihiin in muddo xileedkii dhammaaday?
7: Maya, ma aaminsanin walaalow in barnaamijka doorashada iyo dastuurka dhammaystirkiisa waxay soo bilaabatay bilihii ugu horreeyey kabacdi markii Xasan madaxweyne Xasan uu xukunka yimid. Xildhibaan Faysa ka mid ahayd xildhibaanadii kasoo shaqeeyay hawshaas, iyada maalinba qodobbaa laga soo hadlayay oo laga soo shaqeynayay oo lasoo hadlayay oo laga soo hadlayay door taasaa marka ya baarlamaanka taas iyadaa bedelay. Xildhibaan Faysa ee ka tirsan tahay 5 sano ka dhigay ayaga doorashada qaabkay u dhacaysa qaabeeyey, ayaga jiheeyey tii ayada ahayd baan lagu socdaa. Marka muddo xileedka madaxweynaha ma dhammaanin, mid kalena waa ku sii dari kartaa. Madaxweyne Soomaaliyeed oo muddo xileedkii la doortay xilka ku wareejiyey ma dhicin, weli ma dhicin. Had iyo jeer waxuun janji aan raacay intay haba kala duwanaadeen. Marka muddo xileedka madaxweynuhu wuxuu ku og yahay May 2027.
0: Laakiin heshiis laguma aha soo maaha?
7: Yaa lagala heshiina, waa lagu yahay heshiis. Waa meesha Soomaaliya oo dhan ay ku kulansan tahay, waa labada aqal oo baarlamaanka, halkaasaana looga heshiin. Cid heshiis kaloo looga baahan yahay xagu
0: waaya. Faysa, wasiir dowladu waxa uu sheegay inaad adigu ka mid ahayd xildhibaanadii wax ka ansixiyey in muddaxileedka madaxweynaha la kordhiyo.
1: Horta fahamka dastuurka haddaysa dadku uquunaa mushkila. Dastuurka in la bedelo oo muddaxileedka 5 sano laga dhigo waa wax dowladdana samayn karto, baarlamaanka uu sameeyey ay dhici karto. Inkastoo aa og tahay oo hadda aniga xataa anoonan kamid ahayn tiimkii la ganaaxay oo ka maqnaa baarlamaanka, haddana koorumka baarlamaanka jooga iyo inta maqnaa horta badnaa sida saxda ah. Markaan runta ka hadalno, muddaxilaadka 5 sano marka laga dhigana dowladda ay ka bilaabanaya horta tan dambe oo la doorto waaye, haddii doorasho dhacdo ama madaxweyne Xasan la doorto ama qof kale la doorto, 5 sano kaasay ka bilaabanaya. Madaxweynahana sheego wax qarsan maaha idaacadahoo dhan ay ku jiraan. Marka Siciidani doorashadiisa caleema saarki uu ka sheegay oo maalimahaas ay ahayd maalmihii dastuurka la bilaabay wax ka bedelkiisa inaynan sheeg saameynaynin hadda muddaxileedkan inay shaqo kulahayn, 100 jeer uu kaloo sheegay. Sideesana dastuurka asal rajciya malahane hore u socdaa, maahane gadaal uma noqdo. Annaga dastuurku nagula soo dhaariyey wuxuu ahaa kii 4 sano ahaa aan ku soo dhaaranay oo sharciga ahaa, kii waa dhammaaday.
0: Haddii la bedelay
1: waxa la bedelay annagana ma saameynayaan. Madaxweyne Xasan wuu ogyahay, dhowr jeerna wuu sheegay. Laakiin yani sida hadda wasiirku sheegoo kale, madaxweyne kasta waqtigiisa xilka kuma wareeji jirin uu dhahay sax waaye. Laakiin iyadoo heshiis lagu yahay wixii lagu darsanayo lagu darsan jiray, madaxweyne Xasana u horeeyay hadda tii ugu dambeysay 2021 inuu lahaa madaxweynaha islaan uu furo ilmo ka dhalaaya haduu madaxtooyada sii joogo. Tanna tii ay lamid tahay dastuurka waa la bedelay, sharci waaye in la bedelo, waa la bedeli karaa, ka dambe uu yimaada wax kamsii bedeli karo. Laakiin muddaxilaadka 5 sano laga dhiga annaga nama quseeya, sababtoo annaga dastuurkan maan ku dhaarana, maba ku dhaarana annaga dastuura nagula dhaariya, ka nagula dhaariya kii 4 sano ahaa. Annaga xilgaarsiin aan nahay madaxweynaha madaxweynaha sanad iyo 2 wixii kaloo la rabo in lagu daro doorasho lagu qabto waa inuu heshiis ka galaa. Hadduusan gelinin madaxweyne
0: waxaan
1: ku yiri madaxweynaha wasiirku wuxuu sheegay in madaxweyne xilligiis ku dhawareejiyay uusan jirin sax waaye laakiin heshiisaa jira markasta
0: oo
1: waa tuu madaxweynuhu lahaa madaxweynaha xilku waa ka dhammaaday
0: marka
1: madaxweynaha haddii uu sii joogo asagoona heshiis ku joogin wuxuu lamid yahay madaxweyne diktatoria oo muddada ka dhamaata oo xukunka xoog ku joogo
0: marka waxay ka dhigan tahay dhammaan dowladdiina xilku ka dhamaaday xitaa idinku aa ku jirtaan
1: dabaxilliga xilgaarsiin aan nahay wixii aan ku joognaa waa wax heshiis haddii kale waxaan nahay dad xoog raba inay xukunka ku joogaan
0: waa hagaag bal hadda dhegeystayaasha b b c-da oo fariimaha dhinaca internetka noogu soo gudbinaya fariimahooda iyo haddii ay weydiimo qabaan aynu eegno markan
9: magacaygu waa nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada burco iska horimaadyada muqdisho ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay waxaanan leeyahay dhinacyada isku haya muqdisho ee ku dagaalamaya shacabka u tura oo ah barakicinina khilaafka dhexdeenana wada hadal ku xalliya waayo markasta oo dagaadhaco cidda khasaaraha ugu badan uu soo gaadhayo waa dadka shacabka ayaan waxba galabsan waad mahadsantihiin b b c
10: bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad ii salaama b b c haddii aan fikrigay ka dhiibto xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan muqdisho guud ahaan soomaaliya waa mid ay horinayaan siyaasiyiinta soomaalida oo daran gaar ah leh balse laakiin aakhirana ay u dirayaan dad aan waxba galabsan oo gacantooda ku baaba'aya
11: bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ismaaciil maxamed axmed joogo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan haddii aan fikirkayga ka dhiibto dooda jimcaha dagaalada ka socday maalmahan magaalada muqdisho dagaaladaas u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda runtii aad baan ugu xumahay waxaana ugu baaqi lahaa in miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan mucaaradka iyo dowladda soomaalida oo ognahay nidaamka ay wax ku qaybsato haddii nidaamkii hore laga guraayana haddee nidaam heshiis lagu yahay oo soomaalida u wada dhan tahay in waxaa waaye midaas soo sameeyana muhiim waaye
12: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan islaam b b c soomaali martida qeybta kale barnaamijka waxaan weydiinayaa xildhibaanada xalku ma ku jiraa hadda inay xildhibaanadu laba u kala jabaan se diyaar ma u yihiin inay isu soo dhaweeyaan saan ognahay maamul goboleedyada qeyb ayaa ka taagan oo diyaar u aha doorashadu inayna dhaafin 15 May maamul goboleedyadana qeyb baa aaminsan in doorasho qof iyo codal laga qabto sida koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug gobolka banaadir oo laga soo qabtay puntland iyo jubbaland iyo madasha samatabixinta ayaa maqan diyaar ma u yihiin xildhibaanadu inay doorkooda qaataan oo maadaama waqtigoodu dhammaaday intay odeeyeyaan ay ka qayb qaataan sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dadka sida laysugu soo dhaweyn lahaa waxaan ka wadaa madaxda waan isalaamaya
0: agaagaad ayuu mahadsanyihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta af soomaaliga ee b b c da oo iyagoo meelo kala duwan jooga dabcan ra'yigooda noogu soo gudbinayay dhinaca internetka dooda jimcaha ayaa aad weli dhegeysanaysaan marka bal hadda axmed cumar maxamed oo dooda tan igala qeyb qaadanayo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada aan weydiiyo doodu dabcan waxay salka ku haysaa in muddexileedkii la doortay madaxweynaha uu dhammaaday uu ku ekaa 15-kii bisha May iyada oo wax heshiisa aan la gaadhinna ay dowladdu damacday inay sanad kale oo dheeraada sii fadhido iyadoo dabcan ku tilmaantay in dastuurkii ay wax ka bedeshay dastuurkaasi oo dabcan aynu ognahay in mucaaradka iyo weliba oo ay ku jiraan maamul goboleedyada qaar ka mid a aanay heshiis ku ahayn soo idinma muuqata marka waxaan heshiis lagu ahayn inaad si jujuba idinku ku ansixiseen
13: maya walaalow nooma muuqata aragtidaas soomaaliya meesha keliya oo dadku ay ku kulansan yihiin oo matalaada soomaaliya oo dhan ay taalo waa baarlamaanka waxaan qabaa shaqadan hadda socoto waa meesha soomaalida ugu badan ee heshiiska ku tahay in sidaan ay wax u dhacaan waa lagaga heshiiyey arrintaas iyada soomaali baa kaga heshiisay labada aqalbaa laga ansixiyey madaxweynaa saxiixay marka heshiis meeshaas ka sii dambeeya de dowladnimada intaan isaga tagno geedaha quraacda oo aan isku wareysanno maxaan institution isu samay maxaan baarlamaan u leenahay maxaan aqal sare u leenahay maxaan golo fulin iyo waxaanoo shaqaa u leenahay haddayba masiirka ummaddan ka telin karin heshiis baa laga yahay qofka doodeeda halkaasaa la geeyey waa laga dooday nimankan hadda buuq iyo qaybo badan oo kamid meeshaas ay codkooda geeyeen way ka doodeen waa laga batay
0: Soomaaliya nimanka hadda sheegtay aad sheegaysay inay buuqayaan dabcan waxay kamid yihiin Soomaa saamileed iyo siyaasadda
13: walaalo qofkii maalin Soomaaliya xil ka soo qabtay haduu dhaho aniga haddaan wax legalization aniga shakhsiyan Soomaaliya hadda 75 wasiir baa fadhida intaas in leeg ba sanadkii ka horay xukuumadan xukuumadii ka horay 300 wasiir oo Soomaaliya leh qof kasta haduu yiraahdo maalin waddankan xil soo qabtay aniga saamiley ee hal ii fadhiisto oo hal ii dhageysto institutioniskan waxba kama jiraan baarlamaanka ma hadli karo oo wasiiradu ma hadli karaan iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu ma hadli karo laakiin anigoo hebel ah oo keligay maalin xukuumad ahaan jiray baa saamile ah la ii fadhiyo come on wax dadka soomaaliyeed ka gadmay ma hore loogu socon karana ma
0: way yahay intaana maxamed muqtar
13: saamile siyaasadeed waxaa xil dhibaanka waxaa ah dadka golayaasha ka tirsan dowladda la isku yiraahdo federaalka soomaaliya
0: taasaa
13: saamile siyaasadeed
0: maxamed muqtar intaana hadalka siinin faysa waxaan rabaa inaan weydiiyo dastuurka soomaaliya dabcan waxaynu ognahay inuu qabyo yahay maxaa ku jaban in dastuurka la dhammaystiro
1: dastuurka hadda dadka ku dooda inuu hadda asaga lagu dhaqbaayo kii cusbaa maba ogaba horta inuu qabyo yahay waxay u maleeyaa in dastuurka la dhammaystiro dastuurku wuxuu qabyo la yahay ma aha waxa ku qoran wuxuu qabyo u yahay waa inay soomaaliya oo dhan oo isla joogto oo shacabkeeda caadi loogu codeeyo oo soomaaliland laga ogolaado oo puntland laga ogolaado oo jubbaland laga ogolaado waay wuxuu qabyad u yahay waxa ku qoran maaha wuxuu qabyad u yahay waxa waay ogolaashaha dadka soomaaliyeed oo dhan waay wuxuu qabyad u yahay ilaa ay taasu timaadana waa qabyo oo afti dadweyne oo soomaaliya labadeeda xuduudood inta ka dhexeysa ee loo helo inta ka sokeyso waa qabyo taasu qabyo u yahay qabyadaasna ilaa heshiis Soomaaliya oo dhan ay isla ogol yihiin la gaar qabyadaas u ahaan doonaa taas waa taas tan muddaxilaadka laakiin dastuurka la bedelay 5 sano wasiirka waxa weydiisaa muddaxilaadka dastuurku hadda ayagu lagu dabaqayaa mase dowladda dambuu kasoo bilaabanaya dastuurka lagu dhaariyey waa 4 sare
13: waa ma santa xildhibaan faa'iiso horta dastuurku asagaa sharaxaya xildhibaan baa tahay si fiican u fahmaysaa dastuurku asagaa sharaxay sida loo dhammaystiray wadada u marteen wadadii uu dastuurku farayay ahayd marka ay dhammaysaan adinku hadda loo bandhigayaa shacabka referendum loo qaadayo ma soo horay dadka soomaaliyeed intay isku yimaadaan dadka soomaaliyeed baarlamaan maaha ma ansixinayaan dastuurka adinka qodob qodob u dul istaagay guddiyaha qabsateen waa sharaxdeen waxay idinla ahaydaa dhahdeen waa kaasaa dastuura kaasaa loo bandhigi doonaa afti dadweyne markaasuu rasmi noqonaya that's the way ay u shaqeysay horta ma aha dastuurka Soomaaliya
1: talaabadaana korreysa afti
13: dadweynaha waa talaabada ugu dambeysa
1: oo laakiin waxa uu qabyada u yahay waa afti dadweynaha darteed
13: ma uha qodobba aan heshiis laga ahayn jira oo uu sharaxayay sida loo qaban lahaa oo doorashooyinka ay ka mid yihiin oo awoodaha qaybsiga ay ka mid yihiin oo waa garanaysa adaa iga badiyay intaas oo qodob intaasoo shir 12 lasoo dhaafaa maalin walba qodob laga heshiinayo qodobada ayada u dambeeyeen hadda xukuumadana lagu dhammaystiray heshiis siyaasadeed oo ka dhiman oo dastuurka in lagu dhinto ka dhiman ma uu
1: qodobadaa sideedii u taageeray waddanka horta inuu federaalism
13: yahay 12 sano lasoo dhaafay taas iyada wixii 12 sano lasoo qabanay waa qodob lagu hadlay
1: hal mar dhageyso qofka markasta waxay rabtaa markasta qofka filada jooga wuxuu rabaa inuu sharciga maqulniyo tiir sharciga lama maqulni karo waddanka federaalism waaye anaga kama dhigin asoo ahaa imaane federaalism kana macnaheedu waxa waa maamul goboleedyadu aragti ay leeyihiin heshiiskay qayb ka yihiin dastuurre leeyihiin doorashadoodu inay ayaga si u qabsadaan xaqi u leeyihiin waxaasoo dhanna waa in laga heshiiyaa tiir Soomaaliland maamul goboleed Soomaaliya kamida waaye inkastoo ayada dowlad madax banaan hadda isu taqaano oo ay rabto inay noqoto ma afti ay meeshaan kriteriyada taal waa may maaragtidooda taal ma lagala doodo ma waxba u joogo maya xildhibaanada meesha joogo oo Soomaaliland ku aftirsado xataa maamul goboleedka Soomaaliland lagu soo doorto ma ogtahay Soomaaliya inaa realistiga ay dadka noqdaan xaqiiqo la isugu sheego dowladnimo ma imaanaysa tan kaliya maaha sideedan dowladnimo ma imaanayn sababtoo ah markasta waxaa rabnaa wax beebeen inaan isu qancino dastuurku wuxuu qabyo u yahay waxa waaye heshiis Soomaaliya u dhantahay ma jiro qodobada aan leedahay waa laga heshiiyeena wax ka heshiiyey ma jiraan Soomaaliya federaalism waaye federaalism kii looga heshiiyey waa federaalism kii la dhaafo waa la laalaalno
13: وماسنت سحب وان كلمة دان وحير ولا لابتو أرتو والجيزي مركان ده هاي أنا هذا الكي جماعة وحياة للدوكيومنتسكي أو هل كان للسوشيال جرين كرا وقبض تسعيه سوبيال والجيزي قطب هذا الدستور قواعد من أين مدة أو تغيب سجين تود بدن وبدناين وح هذا وحي قدام بيو برلمان كينستي سحب مامور جولاتي دكار أي ككانين بنتلان مامور جولات كلا يعني بنتلان جبلان وحبي كان سيد الدستور ك إلا دور الشذبة وحوي كان سحس مرك بنتو لان باو حوغال لدي كرا غيبه ودن بيه كمغنائي لكن حقيق مرك تاسوا ميدة شرعيقة حقيقة دا مركي لو بندقو سوماليا ولي جيت وحاي هشيس كتاهي بقول كيبا بقول او اي كوبا قانتاي او حد لغو شغي مجرو 4.5 كمانتي لغو شغيو عرطا لغو هلقري عبدالله يسوف بنتو لان جوه كمغي قرين حكومة دي عرطا لغو صوريسي عدنا ايدي با لغو شغي وحي كسو بحو 4.5 عبد الله يوسف مركو حمري من لغو مرعين ومركو يمد لصدر تي لغو مرعين وقرن إساسي ذي أهل up to now صوماليا مال انتي كل شيء سي مر والبو قد باحل إسي ساراي ودل عدد أي جوك تكبي حناي ونكس تيستيب قد بناي تانا وحانقا بعد دل عدد قوو ناك سنين ولغو قد بي إناي تاه صوماليا إسبارد أتالي ولغا قادو ضدك إناي عضيانا
0: وطيب أدبا ما سنتين دودي نصيف عم بان أفهمي محمد مختار بالمركة نقود بيا محمد دستور كوحو كميديا وحيابا حدون توا خلاف هذا التاقن انتا لو قد بين ان دور الشو لسكور عحسيني هاي دالك هاي كدعضو ما هاي هاي ان لسميهو اما هبراع دستور كاللو مريدا ميستيركي ساستيكورا مغضا
14: labadoodo aad u kala duwan ayad u maraysaa mucaaradka ayaga hadda marka dhageysato maba ka hadlaan ba arinta dastuurka sababtoo arinta dastuurka aad ay kaga duwan yihiin sidii macalaa loo maareeyay iyo sidii loo ansixiyay aad bay kaga duwan yihiin ayaga hadda marka waxay aradoodooda soo arurtay waa arrimaha doorashooyinka iyo sidii macalaha maamulka cusub ee waddankan uu yaran doono ee looga wada hadli lahaa balse kuma mashquulsan hadda arinta oo dastuurka dastuurkii doodiisa deed sida la sheegayba waa muddo dheer ay soo socotay habraacii uu macnaha uu la soo maray ha noqoto macnaha de sida loo maareeyay habraac laftigiisa oo de su'aal badan ay ka taagneyd oo markii waxaan filayaa 2024 bilowgeedii bisha January inay ahayd aan filayaa in la ansixiyo habraacii waa ogeyn debuuqa ka taagnay waxyaabo saaso kala arrimihii la isku hayay ee loo yaqaan arrimahan muhiimka ah oo confession decisions ka ama ha noqoto awood qaybsiga ha noqoto ama nooca dowladda ee noqonaysa ha noqoto ama ciidamada ama garsoorka waxa uu noqonaa arrimahaas oo dhan weli macnaha waxaad u malaysaa in aanan fahmidaysan aan laga wada haysan waxa ay salka ku haysana marka maadaama farqiyadaas ay kala duwanaayeen doorashadii ayaa imaaday doorashada cidda maamulaysa waxyaabaha awoodaha la isku haysto kale kaba soo qaad ma dowladda dhexawada maamulaysa hadda dee guddigan doorashooyin kala sameeya leeyahay doorashooyinka saddexda levelba ee dowladda ayadaa maamulaysa mise maana waxa ay ku doodayeen ama ha noqoto Jubaland ama ha noqoto alafta gare markii uu dooday oo markii dambe inkastoo asaga laftiisa qayb ka ahaa oo ahayd macnaha dowlad goboleedyada ha loo deeyo macnaha waa waxyaabaha dooda ay ka taagantaa fiiri si kasta oo loo dhigo oo liira waa lagu heshiiyey dhiig ayaa ku daatay marka qofna ma inkiri karo macnaha maanta kuma soo celcelin karo waa laga heshiiyey hadii laga heshiiyey dhiig ma daateen soo marka inaan laftigeena macnaha waxa muhiim ah waaqac aan fahno qiimaha qofka Soomaaliga dhiigga Soomaaliga aan fahno in waxan hadii laga heshiiyey dhiig kuma aanay daateen maana dadka Soomaaliyeed doorashada markii ugu horeysay ay qabtaan ma doorashooyinka aan soo sheegno hadda covid ka soo qaaday 2020 covid ha noqoto 16 marka hor khilaaf ay jiray oo walu kala aragtiduna laakiin marka lagu heshiiyey kadib macnaha khilaaf ma maanu ka jirin doorashada si u dhacays waxa ayadoo la ogaa in macnaha masuuliyiinta marka joogay iyo dadkii maamulayay inay si xun wax u maamulayaan haddana heshiis aan lagu ahaa marka macna badan ma sameeyayna maanta inaan ku celin waa lagu heshiiyey hadii lagu heshiiyey dhig maanu daatay
0: waa tahay adba ma santay maxamed muxtar أحمد عمر طبعاً دولة واحد شكتي إن دور الشقف يعود ذلك أي جارسيني سو سنة كديبنا أي تاسيدي عدونتو سيدي ربطان دور الشاسين ذلك وقال عضو يدو خلافك آنوغنا هاي وطبعاً اسكوهوري ماديما قال دي مغلطشاي كسعودان أي تيران سيبا ربطان ذلك وقابطان
13: دور الشين كسر عيدو دوي عديهين والتي جابي دوضها وقو أذك أو انت دور الشمركي لقاها دلاي لصوب بندقو بدوتك معارض كشاك تاي صوب بندقان وحاو عسلا لما طبان كارو أمني ماها ميل بكارم تيجي كرتان سيد دور الشو ودن كورو نوغا قوانيسان صدحي تمن دقمو بالو وقبتي وباي بكولي شبه لدى هوساء gobolka banaadir laga qabtay waa laga qaban doonaa hirshabeelle laga qaban doonaa galmudug baa laga qaban doonaa goobo badan baa laga qaban doonaa marka doorashooyinku abraac loo diyaariyay oo sida dastuurka ay loogu cadeeyay ay u dhici doonaa oo dadku inay codeeyaan wixii farsama oo cidii hadda intay miiska soo timaada farsama waxaanan walwal ka qabnaaya sideen ku xalinaa la dhaho albaabkooda hadalku mar walba wuu furan yahay laakiin waxaan marna laga gorgortamaynin in doorashada la yiraahdo hal qof Soomaaliya mustaqbalkeeda afar nin oo afar maamul goboleed joogta xildhibaanaha soo qoreyno ayagu ha go'aamiyay dadka codayn doona qodobkaas gorgortan laga magalaay.
0: Laakiin wasiir, dadka siyaasadiina dhalisan iyo mucaaradku waxay idinku eedeynayaan inay idinku rabtaan in doorashadii aad maamushaan. Sideen ku imaan karnaa iyadoo aan ognahay cidda maamulaysa doorashada, lagana yaabo in natiijada la sii ogyahay? Waa sidaa iyagu ku doodayaan.
13: Horta markii la dhaho doorasho natiijadeeda la ogyahay, horta marmarsiye ma noqon karto. Adduunka doorashooyin baa dhacay in badan, saadaalin la sameeya, everybody knows cidda mararka qaarkood xiliya badan waa la ogyahay cidda kuraasta kusoo baxaysa, sida deegaamada iyo bahalkii campaign, sida loo kala abaabulan yahay, iyo inta badan horta waa la saadaaliyaa, waa la yaqaanaa meelaha xisbigan hadda faa'iise ay ku fadhido. She knows hadday tartanto cidda kula tartami karta si adag, iyo inay ku guuleysan karta, inay ku guuleysan karin. Marka natiijadu waa la sii ogyahay, ma aha wax micno sameynaa. Waxaa waaye aan isla aqbalno doorasho qof iyo cod ma isla ogolnaya. Intaas haddaan isla garanno, waxa kaloo dhan wax xalin
0: karaa. Dowladdu waxay sheegtay in doorasho qof iyo cod ay dalka ka qabanayso markii ugu horreysay waana la tijaabiyey, iyadoo dalka qaybo ka mid a looga dareeray. Muuqaaladoodana aanu arkaynay dabcan iyada oo meelo badan oo dalka ah laga qabanayo doorasho noocaasa. Idinku maxaa ku didantihi in dalku uu doorasho noocaasa aado? Halo, xildhibaanad Faysa. Haddii aad su-aasheeda maqlaysay, maxaa ku didantihiin idinku doorasho qof iyo cod ah oo dabcan ay dowladdu sida ay sheegaysa ay tijaabisay meelo dalka ka midana laga qabtay, doorasho noocaasa in dalku ay ka dhacdo maxay tahay dooda aad kaga hor imaanaysa inaad ku didantihiin?
1: Horta doorasho qof iyo cod qof diidan oo Soomaaliya ma jirtaba, anaga iska dhaafay. Laakiin meeshan doorasho qof iyo cod ma ka jirto. Doorashada qof iyo codka xeerka uu sheegaya wasiirka oo baarlamaanka la mariyey xataa laguma dhaqmo. Horta doorashada uu kuleeyahay waa la tijaabiyo gobolka Banaadir. Doorashada dadka ka qaybgalayna shacab ma ka qaybgelin. Kombyuutara lagu buubuuxinayay dadka. Waa wax hal qof oo gacanteeda uu ku jiro. Guddiga ka shaqeynayo guddi la iskula ogol yahay maaha, waa guddi lasoo qorqortay. Doorasho qof iyo cod oo feer, qof diidanba malee, madaxweynaha xitaa waa loo soo jeediyey. Guddi aan ka heshiino waa ogeeday ilaa 12 urur siyaasadeed, 2 bilood ka badan madaxweynaha lala jiray, oo xataa hadda kuwaan Shariifka iyo Xasan Qeyre aan ahayn, oo 2 bilood madaxweynaha ayagii wada hadal u socday, oo ah anugula qas aan ku qanacno sistemka, guddigana guddi lagu kalsoon yahay laga dhigo.
0: Marka
1: waa diida madaxweynaha.
0: Marka
1: taas waxay kuu sheegee doorasho qof iyo cod maahane, waa doorasho qof shaqsi uu leeyahay oo kombyuutar u haysto asaga wax buubuxinayo.
0: Maxaad rabtaan marka xildhibaane, maxaad rabtaan taa bedelkeeda idinku oo dadka u haysaan?
1: Doorashada qof iyo codka ahaa waxaa la rabaa guddi laisla ogol yahay iyo system laisla ogol yahay, iyo waqti ma haystee madaxweynuhu waqtiga doorashada oo laga heshiiyo in xataa iyada lagu qabto hadii la qabanayo.
0: Waagaag wasiir, miyaanay ahayn xil hore in laga sii fakero haddii doorashada noocaasa ay la qabto ay tahay? Miyaanay ahayn in xil hore intii muddaxileedka madaxweynuhu aanu dhammaanin in laysla sii meel dhigo saamilaydii siyaasadda lala fadhiisto, oo iyadoo laisla ogol yahay doorashadaasi ay dhacdo, iyadoo ina ognahay dalka in dhibaatooyin kale oo amnigu ka midi ay ka jiraan?
13: Waa mahadsan tahay, waa la isla meel dhigay xilli hore lasoo bilaabay ka hadalkeeda. Dad badan oo xitaa la socday oo hadda xildhibaan faa'iisadan ay ka mid tahay jira waqti hore oo hore oo hore ayaa shaqadan lasoo bilaabay. Wax saa kala bilaabay maaha, ama xilligii doorashadu markii lasoo gaaray madaxweynaha muddaxileedka markuu dhammaaday lasoo gaaray la bilaabay maaha. 4 sano oo lasoo dhaaf oo socotay hawshan way socotay. Mashaakilka ugu weyn waxay tahay oo ayna cidna sheegeynin, cidda wax diidaysa dadka nagaba maaha, meel kalaa nagala haysta, gacmo kalaa ku jira. Hadaad wax kasta oo la akhriyo dadka madaxweyne Xasan wax ku haysta, dad ayagu tala ay ayagu leeyihiin wax ku haystaba maba ahaba. Ajende meel kale laga leeyahay oo cid kale ay leedahay oo dana kale loogu adeego baa asal u ah. Wax هدي هنا ويكاد للعين
0: هاي فايسا كتشو أبتمرك
13: فايسا هاد وحيد ويقولي هل مالين لما هايو مالي كل هين دورشو قفل عودة واربنا حتى دورشن حتى مدة بنبان ربنا مالي كل هين لما هايو
0: واي فايسو ويكو مغلسا فايسو ويكو مغلسا حلو أنا دو أكا كتشو أبتو إن قعمك الله وشو شاي أي دبادة كري حيان معارض
1: كرام هايو أيضو اللي سيحترام هايو هورتا ويهي وقفع وصير قصي عسكالي قعمش الشاي هورتا دي عجلان معارض معكروان نورتا شيشيها دي وح أم بجرام بورت الدولة دي كله حيان وهذا واحد شيشيها إسكوها لين هاي أو واحد يسمين هاي أم بفكر الدولة دي يودن كحوق وكوب سكر تاعي لوصل شيء قرط أيه وان ومن سنة اللي يودن كحوق كوي سكران إني واحد الهندد كراء وفكر شيشيها دي والوش قيط أيه كوش شقيه لأن معارضكو محي معكف أيدا يعني دولة ده شيشي أو معارض وحوم هي استعني عدي وحكفة إيدا يعني رواني مرك عدي وحكفة إيدا يعني ووضن كهيسة اللي يهي وواهي سكرتا اللي يهي ودولداش الشيء وشقيا ودرانس كأنك نقول لك راعي يسوى ديبو ولا يقانا مرك وصيركو وحبا يوصن حد قدبن ماشي عن حمر الله ضدك نواقس يقانان مدحوين حسن وقليا هاي إنو نحوكو جوي كريم ورتيسة الوصو جوي واي كوما جوي كرا ووضن كان نبط يوضا هذا ليشيس الو جوي كرا يدول النمو هدي لوايانا حتى وحي الصومالية واكد عجرة وادعها وقصف لأن الدول النمذة الشيغة الاحترامة وشرعية شرعية هداد ديد ضدك دي. دول ديدة يا شرعية اللي قفكو بقصب كرتك قف قصب كرتك مال هاني مركة وسيركو يو اسقال دير ودحوينان ودحلوية كيس واد ما أساقع المدار يسعينو لماذي لأنه أساقع لها دور الشيغة مركة ودماذي ما بلاعبين ودحلوية مركة ودماذي لا بلاعبين مركة ودماذي لا بلاعبين
0: شري تبعك ما يكون لسوق بقبيه هذا الضوء وحلاكر من الحلو. وياي وسير أحمد وادركت هوش السعوتو إذا كو قرشيه إنه محيي ما حربت أنا سلام كوسي سعوتان يدو النوجنا حارض وسايته.
13: قرشيه حواي ودن كان إندور شق في عودة لقى قبته عيد كستا وربحهاس سو دولة كلا كاشن كرتو أو معود كتابيرن استنا مرول بالبابد وأفرينهين دور شقوب يعود هاودن كان لقى قبنايا دنت الصومالية دا كجرت الشعب كصومالية نتاسي مانت دياروين وحكوا سينا ما با كوكن عيان أجندة أو بربر سعودنا ما أرق نبا حد وحدة أجندة أو الصوبن دي أو دور شدنا قفي عودك أنت جوجسان بالمدة أنا هيناي نلا إيجا حتى مجرو مركا مال أجندة الأنكم ما أنت عن أجندة كتجنو أجندة الأنكم ما بيركرن مركا دور شدنا سيدا الواقع بي ونعيسا إن شاء الله
0: وياي انت انا محمد اختار هذا الكاسين فايسا ادك واحد ادك هذين انا هذين هينين نوع كلا او دورشو
1: انا هورت سيد دولد دورشو هل ورا او ام هل وديده وا واخ كلا لكن دورشو وا دحي شعبك اجندك لو ما هي شعب هورت حكومه دار ما جرو شعب سوماليات 10 قف دولد هورت دي حتى ليراد هل دورت 10 قف دوره ما جبت سببته اه dadk magaalada muqdisho joog waa barakiciyaan habeen iyo maalin cagafay wataan dad soomaaliyeed oo doorayeen ma jiraan ayaguna waa ogyihiin waan ku kala soo yihiin waxa waqtigay ku dheereysaan cimri raajis ay ka dhiganayaan waan ogyihiin meesha ku soo dhamaane marka darbiga marka la isla geeyaa la arkaa laakiin inay doorasho rabin cid kasta og doorashana marwaa sharciina marwaa sidooda qofaa sharci rabisay doorasho korka
0: sharciyad iyo diidayne laakiin weydiintu waxay tahay taas bedelkeeda hadii aad diideen qof iyo cod wax kale oo bedelkeeda ah waa rabtaan ميا تشرم شو حليدين
1: مداس عادي ولي من مقشي ما له ليا قدار شق في عود مربنا قفل من مقشي ولي هذه
0: اذا كمرك بدل كينو حيا يا حلوان يا ادو هاي صندتك
1: ورحت دار شق قفي عدك يا ما بقى بكري مدحوينها دار شق في عود
0: مربنا حاجات ماشي كسو قاد كسو قادنا انا سو قوان كارين
1: ما بيتكل على قبتي
0: مرك كسو قادنا انا مدحوينه قوان كارين تاين سلام ال دغنو ادينكو هدي معارض كي تهين ما حد دك سوماليه هاي سان سي دلكا مرحله انه هدا كجيره لوغا سارو
1: anaga sideenaba mucaarad ku sidiisaba inuu dadka Soomaaliyeed qasbo marabiye wuxuu rabaa madaxweynuhu inuu dhuxilaadka ka dhamaado inuu ogolaado muddo oo xalaal ah wax ku qabto horta ha helo ama doorasho qof iyo cod ha qabto ama mid kale ha qabtee waqtigu doorashada ku qabto xalaal oo isla ogol yahay ha helo horta madaxweyna
0: hadii ay taasi dhici waydana
1: hadii
0: xiliban hadii aad maqasho waa tahay waxa ka dadka kale galinaya خدك تليفون كوعلى دكتور تيمد جوابت هذا
1: هدي تاسو دعي ويسو هذا شرع الدرر اللي يسكلو مجوز كرع إن حكومة جوج دست كرتا ويحد يجرا كنا عاي وضن كان يفوضه ذي ويحد دولة ده مسؤولية قاعدة يسأل أنا أيضا عرفتني حكومة كويسة
0: أحمد أكو مقلية أصير هيا
13: وما هزنت هاي واحدة عاية مجران دادك صوماليتنا بانيكاس هادو مباهنين لغوشيطو واحدة عاية أو إلهي أبوري مجران ودن كان واحد كوفي كيري أي كوفي كيريان داد كان واكتسيقي دور وقت قد أما دينا ساك أنه ما نم هلكوبتر كما نايمانين ميشان جوغنا ساك كما نايمانين أفر سنان صومر نايو ميشان أمسو قارن انتا سا دورش اللي قاهد لاي أو ديسكاشن كيدو سعودي أو مسلم إيا غالب الأركاي أو أجندياش قدر بدا لقاهد لاي هال ميل أو وحا إربان أي كسو بندقين نمجرين ساك مركز ساك حكم قد أما دي دود من نقونيس انتو حكم قد أما نين محلو شيقواي وحي أو أجندو هو داد كان لوهاي وحبا مدعي دونان Somali waa nabad way ka timid murdishana way ka timid xilliga la dhig jiray hebel iyo inta la iimaanaayo habeen horay xalaal ogaada taasiyada
0: waa taa inay wax ka shaqeyn kari Maxamed Muqtar baan siinaya oo in badan khadka ku jiray waan karaa galinayo si halkan looga gudbo Maxamed Muqtar marxaladan adag ee dalku hadda taagan yahay labada dhacna wada aragta sida mowqifkoodu u kala durugsan yahay maxay tahay in la sameeyo
14: een taasin taana ku jiraan macnaha bal dooda waxaan rabaa inaan ku daro haddii soo qaad dadka mucaaradka ee wax diidan ee mucaanaha diiday inay ka qayb galaan aan soo qaadno kuwi is diiwaan galiyay 62 xisbi ayaa iska diiwaan galiyay gudiga doorashada madax banaan laakiin gobolka Banaadir waxa ka qayb galay 20 kaliya 41 kala ayagu cabanaya ayaa noo wardambeysay markuu way fiicnaan lahayd bal horta in la isweydiiyo maxaa ku dhacay kada kuwa diidan kuwi ogolaadaha taa kuwi 40 ka cabashadoodi maxaa laga qabtay sidoo kale 62 iska diiwaan galiyay gudiga doorashooyinka kooyis ay labi sodan kamid ay un baa ka qayb galay doorashooyinka Koonfur Galbeed may aw intii kale 29 kale maxaa ku dhacay oo la mid ah 100% content samaanay qayb galin kabada marka kuwa wax diidan marka horta laftigeena macna waxa fiican in wax ka barano kuwa diidan mooyaan kuwa hata ogolaaday ka qayb galay doorashooyinka ee hadana wax cabanay ee cabashadooda aan waxba laga qabanay aan dib ugu soo biirin ala qal waxa rajaynaya hadii Muqdisho ay 20 ay ka qayb galeen macnaha in la isweydiyo leeyahay okay bal aan saxno oo lixdan iyo koodi si ay kaga qayb galaan oo doorashadii ay noqoto doorashooyin ala qal mucaaradkan diidan mooyaan kuwa hata ogol ay u dareemi karaan inay wax ku leeyeen oo taladoodii ay soo jeediyeen ay wax laga saxayo halka sadan kaga gudbo hadda meesha aan taagan aan ku soo laabano hadda waxaan taagan waxay tahay mucaaradkaadu kuma mashquulsan sadan sheegay macnaha arrimaha dastuurka sababta arrimaha dastuurka waa arrimo u baahan waqti dheer in laga wada hadlo oo qodobo badan oo muhiim oo saameyntooda leh maana waddanka iyo nooca dawladnimada soo noqonaya awooda sida loo kala qaybsanayo dad garoob sida noqonaya amniga sida noqonaya waa arrimo faa'iido hadda marka sidii dhaqanka Soomaalida ah jirta mar walba oo meesha aan kala soo gaar dad wuxuu ku soo koobnaan jirtay doorashada sayna tan kaga gudbnaa tan kaga heshiina mucaaradka waa mid uu ku saxay wasiirku xitaa absolutely ku saxayteen xitaa waxay kari laayeen inay miiska soo saaraan annaga aragtidaan aan qabna oo dayibka ama halaga diiradil rabo ama halaga yeel rabo laakiinse waxay ku guuleysan laayeen inay miiska soo saaraan nooca ayaga ay rabaan waxay ku dul wareegan laba moodan ahayna mid daaratay in daaratay laakiin dad Soomaaliyeena u sheegan marka adiga al-Xaasir waxaan rajaynayaa in hadda loo gudbo in laga heshiiyo meesha aan taagan oo wada hadal inta laga galo uu noqdo midaas wadada kaliya ee furanay hor loogu socon karo
0: waaga gaad ba maasantahay Usir Axmed idinku halka seedin la muuqdaa qaybi uu dambeeyaan soo gaadhay
13: waa maasantahay halka wuxuu ii noola muuqdaa in si aad u active looga qayb qaato doorashooyinka in isbaarada laga qaado dadka Soomaaliyeed in la aqbalo inay dadku codkooda dhiibtaan wixii farsamo xumo ah oo taas ku dhex jirtana la isugu yimaado laga wada hadlo la yiraahdo ciladaan aan qabnaa cilada dii computer baa laga shikisan yahay la yiraahdo let's see computerka waxa ku dhex jiro iyo software-ka wuxuu yahay iyo maxay taa wax ka iman kara hadii xisbiga system-kiisa iyo qaabka loo design gareeynaayo doorashada iyo waxas ay waxun cilad farsamooyin ay ka jiraan in laga hadlaan qabaa oo ay dhahan ciladahan aan qabnaa in la xaliyo laakiin doorashana ma hayno mid socotana kama qayb galeyno Soomaaliyana xal uma aha mana u noqon doonto waxa midaana waa talaabadii ugu dambeysay oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed looga gudbin lahaa mashaakilkii soo haystay 30 sano 12 sano 2012kii meeshaan joognay 2016kii inaan joogno oo mar walba la yiraaho 2012kii
0: waa tahay faysan u gudbaya adoo soo koobaya halka sidee kula muuqda waagaag waxaan malaynayaa in cilad dhinaca waa yahay xilwaan oo soo laabatay xalku sidee kula muuqdaa adoo soo koobaya
15: xalku wuxuu ila muuqdaa in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday uu ogolaaday in mudaxileedkiisu dhamaaday doorashooyinka dalka iyo siyaasadana laga heshiiyo si aanan dhibaato beledkan uga dhicin oonan dhib u imaanin.
0: waagaagaad boodmaasantiin taas waxay ahayd xildhibaanad faysac maxamed jeyte oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. waxaa kasii horeeyey wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada axmed cumar maxamed oo isna dooda tani kala qayb qaadanaya. waxaa sidoo kale u mahadcelinaya maxamed mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee baatroolka soomaaliya haatanna falanqeeya siyaasadda dalka.